0: Hurra. Ja, jeg er gammel, jeg skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
1: Nå har jeg vært der I 2 år. Jeg skal være der I 2 år til som lærling.
0: Da skal du være lærling. For det var noe nytt jeg skulle begynne med.
1: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
0: Ja.
1: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
0: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
1: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
0: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
1: ja.
0: om 2 år.
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
1: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
0: Ja. Mm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
1: Nei, det noe mye det, men I hovedsak vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
0: Ja. Det det.
1: Ja.
0: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
1: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
0: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her I, det I hele landet eller det her I Sogn?
1: Nei, det hvert fall ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det hvert fall helt nytt.
0: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det mor som lærlinge plassen.
1: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så vi kan se litt hvordan de har år. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
0: Det nok klart.
1: Mm.
0: Mo, de miljørettet på en måte?
1: Ja, så de tilpasser seg jo lite så det, for det jo elever her som med I fjus nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
0: Ja, ja du har nå vært mye med I fjusen, du.
1: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
0: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her gjeld, og så du gyller helt ned I bakken
1: det ligger stripespredere som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da I stedet for møka vogner
0: ja, akkurat men det jo litt slitt da
1: ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
0: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
1: Ja, det var en dag her jeg måtte nett åpne, og det var trykk I, så da fikk jeg driten på meg.
0: Uff da! Jaha, ja, det har hendt før.
1: ja.
0: Men jeg har også lyst til å høre, for det var noe så det elevene fikk være med på her I vår, kanskje, vintervår.
1: Ja, det var nå I sommer, så
0: fikk
1: jeg være med på Agro Challenge I England.
0: Ja.
1: Det var en sånn da, konkurranse for sånne landbruksskoler, da. Og da var det flere land som var med på det. Og så var vi da heldige, noen av oss, fra Mo, og fordelt på det.
0: Mm.
1: Og da var vel Arsand land, men det var vel ikke alle som møtte opp, så jeg tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
0: Hvor gjør når du skulle reise?
1: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på Flesland. Nei. Så vi kom jo ikke før dag 2. Oh. Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjanse til å vinne. Nei. Men vi kom langt allikevel.
0: Ja. Men hva var oppgaven da?
1: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring og stablerumballa og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydraulikksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var. Så var det jo noen oppgaver dagen før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
0: Ja. Og de i oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
1: Ja. Vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
0: Ja.
1: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
0: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Nei. Men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
1: Ja da. Så. Vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
0: Nei.
1: Så det var jo mye styr der.
0: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
1: Ja.
0: Ja, det var det som var utplukket.
1: Ja, som jeg var litt fra landslaget da. Hvis vi kan si det slik.
0: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som vi kommer til å huske.
1: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
0: Ja.
1: Og reiste med fantastiske folk, og det var et bra lag.
0: Ja. Men lå det på hotell, eller?
1: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
0: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
1: Vi tok jo toget i gjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i et par timer, så vi fikk jo sett litt da.
0: Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
1: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp gjennom året som vi kunne nå nok i hvert fall.
0: Mm. Ja, men når du er på Modo og er internat?
1: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte også.
0: Å oh, ja?
1: Men det er jo liksom snedde med internatet, det er jo ny og pussa og alt. Og
0: ja.
1: Får alle måltid og
0: ja.
1: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
0: Men det er klart.
1: Mm.
0: Ja. Og så kan du nå reise til Førde når du har tid til det.
1: Ja.
0: Men det er travelt, kanskje?
1: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag.
0: Mm-hmm.
1: Så er det noen som, der strøm hest, går jo bort i stallen. Og
0: ja, ja.
1: Hestene rar og så. Ja. De som er og liker fjøsarbeid, de hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid.
0: Mm. Ja, så det er et miljø som er interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
1: Ja. Vi er liksom på en plass der alle har mye av samme interesser, ja. Så da er det jo lettere å liksom bli kjent og ha like interesser.
0: Hvordan sier her i vårt område? Er det mange som har samme interesse?
1: Nei, det er ikke så mange som har like interesse som jeg i hvert fall merker jeg, sånn på ungdomsskolen og på barneskolen.
0: Ja.
1: Det, Jeg har ikke vært for mye fotball, men det er også vel slutt på noe I min alder. I hvert fall da jeg frem I dalen.
0: Ja, ja. Du var med på fotball?
1: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på med skolen eller noe annet.
0: Ja, ja, det blir så mye jogging da.
1: Ja, det også.
0: Styr.
1: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
0: Ja, så du har teket graden.
1: Ja, prøvde det meste.
0: Ja, men det noe, det flott. Det også å være I et kjekt miljø, det hadde så mange andre som har samme interesse.
1: Ja, det var sånn kjekt det, for det var... Og venninna mi, hun har også denne interessen, så når hun her, så hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk, og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
0: Ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, og fagbrevet når den tid kommer.
1: Ja.
0: Ja, takk for praten.
1: Ja, takk I like måte.
2: Og dette var Asbjørg Ormøg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun Meirene vårt litt grov I røstig, så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke, hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne I kveld. Slik da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte, skal vi si at det Jøstedals musikk, selv om det at de laget langt vekk derifra, og Liv Kreken med høstfarger.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud-Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har Radio Buster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud-Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunn av snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud-Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startet han med tre venner fra Stardalen for å foreta en nedstigning via denne breen, men dette ble mislykket. De måtte klare seg med synet ovanfra av den nifse nordvegger og to av de tre sidebreene som førde ned til et hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby og familien hans i 14 dager på Mundal Hotel. Under dette oppholdet fikk han med seg Mikkel Mundal og nevøen Cyril Todd på en utflukt som mellom annet skulle ta sikte på utforsking av Østerdalsbreen. Fredag 10. august startet de på turen. De gikk da fra Fjærland gjennom Snøvedalen og til Nyestølen på Veitastrand. På stølen der bare om å få overnatta. Hele natta førde de en krig, ikke mot drager, men mot lopper som var innstilt på å fortere de. Neste dag tørnet de ut ved 2 om morgenen. Etter en god frokost drog de av stad klokka 4 om morgenen innover Østerdalen via Tungestølen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the most, the finest ice scenery in Europe. Ved hjelp av Mummeribrodda ga de seg i veg innover Østerdalsbreen. Etter en tid nådde de det store plateauet øst på Hovedbreen. Det øverste av Østerdalsbreen var en flott vifteformet botten som fikk næring av tre store brearmer. Den sydligaste armen kalles Slingsby for Gotthopbreen, den midterste fikk navnet Mikkelsbre, og den nordlige armen var den villaste, og denne kaller de derfor Hymesbre. De ble enige om at den eneste sannsynlige vegen opp på breen måtte være å klatre opp, framspringe sør for Mikkelsbre. Klokka 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot over havet. Her fann de til sin store undring en varde med en stor klump kvit kvarts på toppen, og i nærleiken så de friske fotspor. Slingsby og Mundal mente begge at dette måtte være bjørnespor, men Todd tykte det likna svært på menneskespor. De to andre mente at her hadde det ikke vært noe menneske før, og det skulle vise seg at Todd hadde gissa rett. Nokre dagar før hadde Slingsby møtt Christian Bing i Fjærland, og de hadde då snakka om Østerdalsbreen og andre utspring av Justerdalsbreen. Samme dag som Slingsby og hans følge tok seg inn på Østerdalsbreen, gikk Christian Bing i lag med Daniel Søgnesand fra Lunde i Ølster. De gikk langs breplatået til stupet ned mot Østerdalsbreen, og her bygde de varden som fikk navnet Hvitesteinsvarden. De tok seg så ned på siden av framspringet overfor Gotthopbreen. Christian Binga, brearmene de samme navnene som de kjente for i dag, nemlig Tor, Odin og Loke. Opphavet til disse navnene finner en i israsa som hele tiden buldra og braka i det nordligaste brefallet. Det måtte være Tor med hammaren. Den midterste og mektigaste var Odin, og den sydligaste var Loke, den falske. Selv om kvart av laget såg spor etter det andre, møttes de ikke for 3 dager senere. Ferda til Slingsby gikk videre til Nordfjord. De tok seg ned på høyre siden av Melkevålsbreen, og klokka 19 kom de ned til Briksdal i Olden. Ferda gikk så tilbake til Fjærland, der møttes nå Slingsby og Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Østerdalsbreen for første gang.

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til Lynni Treekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var hun ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg også sier. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel, må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per Ivar Lomheimne.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja, ja,
1: tenkte på.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Per Ivar Lomheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanere? Det er samme nummer som alltid. 57-68-14-10, så kommer du inn hit. Og prøv med oss med litt musikk mens det får tenker jeg om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringde som en gang, og her går tiden, så nå kan det få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer og det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare 19 spørsmål. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg prøver å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blini er vel pannekake, da?
0: Pannekake står det akkurat her, da.
1: Ja. Jep.
0: Da redda vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var denne WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig ser dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter finskar har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at, at neste veka er av Jorunn Grete og Gullen, så er på luftig å huske på da, at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen. Og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime. Kjemme kår kveld klokka 8. Begge programmet er nye kår lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havind. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleiervikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje.
1: Har en kåslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror du da?
0: Jo. Jeg blir jo til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nok gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så det her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platen.

0: vei av rei.
1: Føten går mot vår vann, vær rei, vær rei. Hjertet hamre, heien
0: såk i kjent rei.
1: Juni kommer vest av
0: all deg, gei, sei.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplat i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det han slik at mestrelen av utsendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp hatt igjen, eller kan ringe når de hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp hatt, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Ho Meiren har pratt med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Ho Anette Stegajere Norberg, så statssekretær og har sett midt opp i denne her statsråd skal vi si kabalen så lagde om at igjen denne veka og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bord i vi kaller det statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere, så nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling.

så sikkert noklunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, Helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøls spilmannslag og auksjonsviser.

Gammeldags seksjon, et nina og sitt andresjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt til som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ramlet.

vel sånn og ens mann er hei. Han kjede kjøpte trekspillås med tama for sin brus, men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men en gang vult og sang så vart noe tona inn. Og før i følge gikk så lekt vi en gammel brød.

Lekk her da. Dårlig forberedt sommerlesefest. Vi skal snakke om sommerles litt senere i dette programmet også, men i morgen, lørdag, er det sommerlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole, og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det er vel de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Oluf Stridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer i år tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har hørt til langt opp i høy alder, enda høyere eller minne. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 3300 i åpningstiden. Og det er, eller det var for i veka siden jeg kunne noen få ledige billetter i Sogndal. Så har du lyst dit, så må du være raske. Du får gjøre det nå. Og så er det en melding fra Lyst til Røde Kors, Hafslo Omsorg. Møteplass for pårørende. Er du pårørende til en familiemedlem eller en annen nær person som har en fysisk eller psykisk liding? Hafslo Omsorgssenter inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. De har kaffe, te og litt å bite i. Staden de er på, det er Nye Hafslo Barnehage, altså den som ligger i husmorskolebygget da, i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. De sa datoen er klare. Det var bare to ganger, og det blir 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 og 19.30. Og så er det velkommen til pårørende treff med yoga. Trivselstune, Fossstune i Sogndal, det er plassen. Tiden er 18.20.30, og det er for alle som er pårørende til en eller annen måte det etterlevende fra Sogndal og nabokommunene. Alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal kommune og nabokommunene, ja. Ingen påmelding, bare møte opp. Det blir altså den 17. september, det blir 1. 15. og 29. oktober, og så videre. Vi kommer tilbake til det. De har tilbud på pårørendetreff, og kan du være med på begge eller bare ett? Klokka 18 starter de med litt informasjon om et aktuelt tema, enkeltservering og god mat til 20.30. Og fra klokka 19 kan du, så vil, gå ned på den fine gymsalen i kjelleren og delta på en gratis yoga. De har noen mattemenn, ta gjerne med selv.

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en liten drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før den av meldingen var over, og Meiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Play med Paradise.

0: Ja, nå vi kommet frem til første reportasjen I dag, for vi mest kaller det. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk, helt siden... Ja, ungdomsskolen alltid glad I samfunnsfag, interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret, så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt ifra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne I forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobber her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om posisjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så da hjemme med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hvordan kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du, da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet seg leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger jeg den da litt på hylla og sånn. Så da ble jeg fri da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og... Litt på busenteret her borte, og så begynte jeg på fjordglass hos besten min etter hvert, da. Ja. Mm. Så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til, bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie, egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv, og når jeg fikk jobbe litt, det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men du på en måte får jobbe... 100% da, som jeg gjorde. Så blir du litt bedre kjent med deg selv, og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn at prøve å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitet da. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Men sin forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt. Flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom, utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jo det masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som meg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo I lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som første konsulent og da var jeg sånn, oi da da kunne jeg tenkt meg så da søkte jeg på den litt sånn går det går det ikke så kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja, og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis og vi som bor her jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da ikke bare innenfor disse trygge rammene som her Men så kom vi jo inn på intervju, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du det liksom etablert ut I kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, det nå?
2: Ja, det over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det vel... 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringer nå på en måte slutt da?
2: Jeg føler det da veldig. og det mange som spør meg om, og som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var... en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb det var alltid noen kvir seg til at åh, nå skal jeg slutte, sant men hun bare, åh, dette har jeg ventet lenge på hadde du egentlig skulle få en jobb I Luster for det noe mer det langt til Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter men det noe mer å pendle mye av ledelsen I Bergen selv om fjernleien kan fungere fint da men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø kunne sykle til jobb det så, da gleder jeg meg til og bare, ja, det noe mer da egentlig, og spesielt sånn nå når jeg har to små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel. Ja. At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så jeg, men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser og se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan B også, kanskje, det er jo litt luft.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Det har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, så det jo...
1: Mest du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde vi. Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeversta.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det hette for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følgde det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kaka har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans, eller det er folkemusikk, eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er god ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95% og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slik som var med de begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockvestland,
1: ja.
2: Og de bruker jo Rockvestland, de bruker jo lokali og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockvestland er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokali.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, altså.
1: Ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeversland enn det var før, da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten, da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bykke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det skal jo varmes opp på.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg, at ungdommen fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til Hao Mette og Annar Børa, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med der Homeirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui. Og så det du da, godeste Toruen. Dere nå på turné. En slik miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynte I Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trøngel.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Men det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus,
1: ja. ja, nei, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan dere si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok. Jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt rann restriksjoner første gangen vi sa konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spilte I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne, så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre, ja. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at tenne på musikken, Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, har du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det, jeg lever til tross for musikken.
0: Hva du driver til vanlig, ja?
1: Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Jeg det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fronen da, og der det en god del arrangement, og det også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Dukte de med folkemusikk, og hvorfor var det folkemusikk på dukt 2?
1: Nei, for min del så var det nok jeg har en bestefar som spilte fele og han var nok så opptid til at det skulle bli spillmenn tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge og spilte mye, både spilte fele opp med og satt ofte på musikk og slik så jeg ble glad til den musikken og det jeg husker han derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel at Det kom gommeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig litt opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Fron Spillmannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årsfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da vart jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Fron Spillmannslag, og det var min start da. Bestfar hadde fele, så hos Fedjat den var selvsagt alt for stor. Men også at hos var oppgitt om hans og Hole de Vågå fikk reparert den felen som en bestfar hadde, den her bror min nå da. Men så fikk jeg med et trikvart fele som var farselig stor, og så ble det med.
0: Ja, det jeg sett og hørt dere med, det at du også spiller fele, og du, Germaius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøyskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg meg tak I halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har jeg ut I plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Hvordan det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller... Hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte en liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har oss treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoart av det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Jeg også har sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille, så begynner til det enda, og så kjenner oss litt på hvordan du har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Døk spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, sier det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter, jeg har rundet 80 millioner meter med Fjellbog og nå. Det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, har du ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende sen og mye til det som også spiller og at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da altså det mye, ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen med Kildo som at ende som at de fel Jakob og Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand jeg gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en fel Jakob får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På en plåta døkker så det hjelma du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter så det jo slik at du, jeg tror det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrre oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til oss enten en Fel Jakob eller en Fant Karl.
2: Ja, det legende og det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, i musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de samme spørsmålene, så selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, men som, det, som har påvirket en opp igjennom, eller nå i voksen alder, eller så har dere noen som dere ser opp til og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Jøs og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors i måte. Og når vi begynte med felmusikket til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp i Ottadalen. Mens en Sven Jus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Sven Jus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillemannslag fikk spillemannspris for i, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
2: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul og på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lærer nye låter, ja. Så spiller dere toene på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte på bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, så rører vi ikke bort i flere. Det litt vint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
2: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
1: Tid for springlek.
2: Ja.
0: Ja, men da, siste spørsmål. Hva er det låt skal jeg spille fra plåta deres da? Som avslutning?
1: Hva som er med det da?
2: men det ikke med en som Hans Brimi da, det en springlek.
1: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hvordan har jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det den andre.
1: Ja, det ikke det da.
2: Er det det?
1: Ja, jeg tror det Tuskubben som er med. Tror det var en som var med.
2: Ja. Jeg spiller den, du.

0: er radiolyster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje?
1: Ja, det er en kostlag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall, ja. Slike da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Jeg blir til konkurransen er slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja, da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så du her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platta.

0: Føten går mot vår vannær Nei, vær grei Hjertet hamrer Hei, en søk i gjennei Juni kommer vest av
1: Held deg grei, sei
0: Strid mot deg som snart forsvinner

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av utsendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører at nå det noe som opptaket. Alle samtalene som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Ho Meiren har pratt med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, som for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Ho Anette Stegager Nordberg, som statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagd om at igjen denne veka, og var inne om å fortelle litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer, selv om det er noe litt kult å være da for en lystring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jon som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nysse begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive det inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsvisa.

Sånn og annens mann og hei. Han kjede kjøpte trekspill og spilt ham av morsens brus. Men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var vult og sang, så det var ikke noe tona inn. Og før i folket gikk så lekte vi en gammel brøllop.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Denne spiller vi fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kår lørdag klokka 18. Deretter hele veka om morgenen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabui. Døren åpner og servering i starten klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Slik her da. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommarlesefest for unga. Det er Askeladden Fri Teater som kommer.

Jabbadan og Solormen vi har. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det ble nemlig idrettsmerkeprøver på Oluf Stridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer de også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har hørt til langt opp i høy alder, enda høyere eller minne. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten.no, og du kan også reservere billetter på Tjenestetorg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Og det er, eller det var for i veka siden jeg kunne noen få ledige billetter i Sogndal. Så har du lyst dit, så må du være raske. Du får gjøre det nå. Og så er det en melding fra Lyst til Røde Kors, Hafslo Omsorg. Møteplass for pårørende. Er du pårørende til en familiemedlem eller en annen nær person, så har en fysisk eller psykisk liding. Hafslo Omsorgsenter inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. De har kaffe, te og litt å bite i. Staden de er på, det er Nye Hafslo Barnehage, altså den som ligger i husmorskolebygget, i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Disse datoen er klare. Det er bare to ganger, og det blir 4. november og 2. desember, klokka 17.30 og 19.30. Og så er det velkommen til pårørendetreff med yoga. Trivselstune, Fossstune i Sogndal, det er plassen. Tiden er 18.00 til 20.30, og det er for alle som er pårørende til en eller annen måte det etterlevende fra Sogndal og nabokommunene. Alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal kommune og nabokommunene, ja. Ingen påmelding, bare møte opp. Det blir altså den 17. september, det blir 1. 15. og 29. oktober, og så videre. Vi kommer tilbake til det. De har tilbud på pårørendetreff, og kan du være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter jeg med litt informasjon om et aktuelt tema, enkeltservering og god mat til 20.30. Og fra klokka 19 kan du, så vil, gå ned på den fine gymsalen i kjelleren og delta på en gratis yoga. De har noen matte, men ta gjerne med selv. Og det er tilpasset alle nivå. Fokus på avspenning og en egen omsorg. Og de minner om at tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparbank. Så er det bingo-meldinga. På kaféen på Pyramiden, mandag den 14. Nei, da, ja, 14. september, ja, klokka 17.30 til 21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Og det er NUF Luster lokallag som står for det. Bingo i Marstein, fredag 11. september, da er vel da i dag eller i kveld det har vært i dag. Og, men torsdag 24. september blir det også. Og det er klokka 18, og Luster Ungdomslag mener de vil mene at alle er velkommen dit.
Og så er det Glaringen Luster som startet opp etter dansesesongen torsdag den 10. september klokka 18. Og nei, da har nå vært der også. Men det kommer nok flere. Klokka 18 til 20, ja. Det står ikke noe om neste gang, men det blir nok en neste gang også. Så den får vi ta en annen gang. Da er vi kommet gjennom alle meldingene. Dette var flott at det var så mange som hadde lyst til å bruke oss til å fortelle om hva de driver med. Nå kommer han Henning Sommerå og Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nå.

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne meldingen var over, og Meiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Gold Play med Paradise.

0: Ja, nå vi kommet frem til første reportasjen I dag, for meg mest kaller han. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hva hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det sånn... Det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva det du gjorde etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret. Så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017. Så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde, det var at... Når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første og andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beininnebetennelse, siste, ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet med da, både på håndballbane og fotball og alt. Og altså etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det da. Men da var det liksom et annet syn på det da, når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det nærmest da... Da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der da ekstra mye trakking. Så da ble hun ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk. På mange måter og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med for det liksom når du da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole jeg skulle jo forsvare så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på studiet, så det liksom du får jo ikke flytte noen plass for alle har jo funnet seg leilighet og det jo ganske opptatt så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse så da legger den da litt på hylla og sånn, så da ble det frier da så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og litt på busenteret borte og så begynte jeg inn på fjordglass hos besten min etter hvert da ja, mm. Så det var litt sånn omveltning, ja, det var det
1: og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller har jobbet litt på siden selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Och då blev det politik och förvaltning i Bergen.
1: Ja, hvordan var det å flytte dit og starte studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Liksom, jeg var kjempenervøs første dagen i fadderveka. Kommer du inn i en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. Det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Men sin forelesningssal på universitetet, så er det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv så ikke hvem du er, på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene i en by, da, da har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppen min, og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det er litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det om utdanningen din i Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, i politikk og forvaltning. Og så er det litt sånn i disse dager, så jeg gjør masterkrav i de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg er gift med nå da, og har to unger med, han... flyttet hjem et år før meg. Han burde jo lage meg i Bergen, for da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene i Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling i politiet som førstekonsulent. Og da var det sånn, oi, da, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det så går det ikke så, kan jeg nå bli i Bergen og ta en master, og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og gå for å liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var nå bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig, ja. Så da ble jeg da politiet i, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret i Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det er ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før i januar. Nå jobber jeg i Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der i 1. februar 24. Ja. Så jeg var jo ikke så lenge i politiet i Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var, ja, litt mer i tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det er økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert ut i kort her. Og så skal du starte i den nye jobben, er det nå?
2: Ja, det er over nyttår, så det første arbeidsdag etter nyttår, det er vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringer på en måte sluttet.
2: Jeg føler det veldig. Og det er mange som spør meg om, som er sånn, nå har du vel, nå er det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her i Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kvirse til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb i Luster? For det er noe mer, det er langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune er en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det er noe mer å pendle. Mye av ledelsen i Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da, men det er noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det er så da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det er noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter opp med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, jeg, det gjør at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går ikke det, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det er både noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer også for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det jo...
1: Veste, du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde vi. Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Okay. Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk jo til Jostra Rockeversta.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det hette for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følte det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk, eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er god ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekker nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slike som var med, de begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockvestland,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rockvestland, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er der til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockvestland er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, altså.
1: Ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeversland enn det var før, da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten, da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg, at ungene fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 5, 7, 6, 81, 410.

Ja, spørsmål tre. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Einar Børa, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homa Irena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det Torud og Rudi, de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser i studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste Toruen. Dere nå på turné, en slik miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner i Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn upp i fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje like såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også er. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: Fullt hus,
1: ja. Ja, det jo mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen oss har konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, da, så selvsagt spilte lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spillet i sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil i lag.
1: Ja. Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at hende på musikken. Der Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, kan du noe arbeid gjort om?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: driver du til av alle, ja? Nei, driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som felles er.
0: Like alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Ja, det er jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fronen da. Og der er det en god del arrangement. Det er også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Du driver med folkemusikk, og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillemenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp, og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig like opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Fron Spillemannslag, og jeg var ikke med da, men i 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4H-fest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var med 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Fron Spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så jeg feide at den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var oppgitt om hans og Hole de Vågå fikk reparert den felen som en bestfar hadde, den her bror min nå da. Men så frekker meg et trikvart fele som var forskjellig stor, og så ble jeg med.
0: Ja, det er jeg sett og hørt dere, men det er at du har spillet fele, og du, Germaius, du har spillet ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. Det er når jeg spiller litt kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kar fra Hardanger som hadde som næringsløs god sider, og for å få tilgang til det, så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg meg tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at hun blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte. Og da lurer jeg på, Hvordan hadde du velget ut låtene, enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt både Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et en liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har oss treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille, så begynner til det endelig, og så kjenner vi oss litt på hvordan vi har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Dere spiller også til dans, I hvert fall du, Gammari, sier det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter, jeg har rundet 8 millioner meter med fjellbåg og nå. Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld de har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende ser noe mye til det som må spille og at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da altså det noe mye, ja, Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med Kildo som at enda som at de feljaker på Fantkal som får hele landet da og Fantkal, ja det finnes Fantkal I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros liksom en feljaker får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og jeg finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På en plåta dere så det hjelma dere har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når det svært låter så det jo slik at jeg tror det blir like låter som på en måte formet seg til og slippet seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrer oss, og så oss heldige som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som dere kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis dere skulle vært ut en musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikeren har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til oss enten en Feljakob eller en Fantkal.
2: det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, I musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå I voksen alder, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Jus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors I måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp I Jotadalen. Mens Svein Jus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Jus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillmannsdag fikk spillemannspris for I, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol I periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette I gang nå I kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på I avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og... driver oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lærer nye låter, ja. Så spiller dere toene, på hvert fall på noen plåter dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil dere komme med dere? Et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, ja, så rører vi ikke bort I flere. Det litt fint å drive på når det to. Nej men så hade vi plockat fram att en del gamla springleker och lärt oss en del ja lärt oss en del och så det ja det blir nog mer springlek nu.
2: Jag lurer på det. Det tid för det nu.
1: Tid för springlek.
2: Ja.
0: Ja men då sista frågan, vad det låt ska spela ifrån plåta det kors då som avslutning.
1: En kan som är med där då.
2: Men det ikke med en tom hans primi da, det et sprikkeverk.
1: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hvordan jeg har tatt? Mm. Det ikke Tuskubben, det den andre.
1: Jo, det ikke det da.
2: Det det?
1: Jo, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som var med.
2: Ja. Det lenge.

0: Skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst lustringaden, lustraungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter sommerles.
1: Ja, vi har sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de ferdig i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing, ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg, det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig for i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja. Mm. Så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummi-forestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Mm, det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje får vi hoppe på.
1: Men, i tilfelle.
0: Ja, men der var ikke mye for han voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her, studerer begge to, og så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Mm. Og barnehage. Ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom ja, styrde i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb så det da en første begynner å lære yrket på en måte ja. Føler du at du på rett plass nå og her blir det gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det siste fredag i måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da, men fremover, så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så det... jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja. Så det litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til det to, av og til det ti, så det, ja, det veldig variabelt, men det plass til flere. Ja.
0: Det står det bra lagt, og ønsker jeg lukke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det ikke alltid så lett å og da styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfylle alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det hvis jeg kommer tilbake der jeg var. Det ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver også 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde å musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så med helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og Aud Marit Hilleren har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygdelaget.

0: konstruksjonen arbeid utenom, og dugnad ikke alltid enkelt når seks personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthendingen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vinterer, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrand, men bygda nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med omkranser av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historia. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
1: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hillern.
2: Oppdagingen av Østerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 kanskje en av de største bragdene hans. Men han også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tunsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Østerdalsbreen i tankene. I 1889 startet han med tre venner fra Stardalen for å foreta en nedstigning via denne breen, men dette ble mislykket. De måtte klare seg med synet ovanfra av de nifse nordvegger og to av de tre sidebreene som førde ned til et hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby og familien hans i 14 dager på Mundal Hotel. Under dette oppholdet fikk han med seg Mikkel Mundal og nevøen Cyril Todd på en utflukt som mellom annet skulle ta sikte på utforsking av Østerdalsbreen. Fredag 10. august startet de på turen. De gikk da fra Fjærland gjennom Snøvedalen og til Nyestølen på Veitastrand. På stølen der bar de om å få overnatta. Hele natta førde de en krig, ikke mot drager, men mot lopper som var innstilt på å fortere de. Neste dag tørna de ut ved 2 om morgenen. Etter en god frokost dro de av stad klokka 4 om morgenen innover Østerdalen via Tungestølen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Ved hjelp av Mummeribrodda ga de seg i veg innover Østerdalsbreen. Etter en tid nådde de det store plateauet øst på Hovedbreen. Det øverste av Østerdalsbreen var en flott vifteformet botten som fikk næring av tre store brearmer. Den sydligaste armen kalles Slingsby for Gotthåpbreen, den midterste fikk navnet Mikkelsbre, og den nordlige

Farmen var den villaste, og denne kallade de därför hymusbre. De var enige om at den eneste sannsynlige vegen opp på breen måtte være å klatre opp framspringet sør for Mikkelsbre. Klokka 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot over havet. Her fann de til sin store undring en varde med en stor klump kvit kvarts på toppen, og i nærleiken så de friske fotspor. Slingsby og Mundal mente begge at dette måtte være bjørnespor. Men Todd tykte det likna svært på menneskespor. De to andre mente at her hadde det ikke vært noe menneske før. Og det skulle vise seg at Todd hadde gissa rett. Nokre dager før hadde Slingsby møtt Christian Bing i Fjærland, og de hadde da snakket om Østerdalsbreen og andre utspring av Justerdalsbreen. Samme dag som Slingsby og hans følge tok seg inn på Østerdalsbreen, gikk Christian Bing i lag med Daniel Søgnesand fra Lunde i Ølster. De gikk langs breplatået til stupet ned mot Østerdalsbreen, og her bygde de varden som fikk navnet Hvitesteinsvarden. De tok seg så ned på siden av framspringet overfor Gottopsbreen. Christian Bing ga brearmene de samme navnene som de kjente for i dag, nemlig Tor, Odin og Loke. Opphavet til disse navnene finner en i israsa som hele tiden buldra og braka i det nordligaste brefallet. Det måtte være Tor med hammaren. Den midterste og mektigaste var Odin, og den sydligaste var Loke, den falske. Selv om kvart av laget så spor etter det andre, møttes det ikke for tre dager senere. Ferda til Slingsby gikk videre til Nordfjord. De tok seg ned på høyre siden av Melkevålsbreen, og klokka 19 kom de ned til Briksdal i Olden. Ferda gikk så tilbake til Fjærland, der møttes nå Slingsby og Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Østerdalsbreen for første gang.

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var hun ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg å si. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen når den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel, hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei, Per i Valomemne.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld, du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja, ja,
1: tenkte på.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Per i Valomheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da, ha da.
0: Ha da. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer og det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkjene spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blir ni vel pannekaker da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, ja. Greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Da var denne WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig ser dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter Finskare har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at, at neste veka er det Jorunn Grete og Gullen så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen. Og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime. Kjemme kår kveld klokka 8. Begge programmet er nye kår lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Dette blir også en time med Dolly Parton, så døde 25. august. Men i dette programmet så blir det duetter med henne og mange av de hun samarbeider med. Først ut Kenny Rogers, som hadde et langt vennskap og musikksamarbeid med henne. De hadde djup respekt for hverandre, både i privatlivet og i musikkarrieren. En av de største hitsene de har spilt inn Islands in the Stream fra 1983, og

Reporter Wagener var countrysangeren som gjorde Dolly kjent. Han hadde et TV-show der han introduserte Dolly i 1967. Og fra da og til 1974 hadde Dolly fast plass i vekeprogrammet The Porter Wagener Show. Sammen som Porter og Dolly var de et velkjent duett som spilte inn 13 studioalbum sammen, men etter hvert ville Dolly stå på egne bein og starte som soloartist. Jeg har teket med to sanger av dem. Den første er You and Me, Her and Him. You and

Dolly var også med i en annen trio, da var sammen med Tammy Wynette og Loretta Lynn. I 1993 gikk de i lag og spilte inn albumet Honky Tonk Angels, og derifra var jeg plukket ut Silver Threads and Golden Needles.

På samme album hadde også med seg John Popper fra rockebandet Blues Traveler, der han bidrog med både vokal og munnspill. De spilte inn en coverversjon av Merle Haggard, Today I Started Loving You Again.

Trash Ass var det 34. solostudioalbumet til Dolly, og det består av coverversjoner av rock og country hits fra 60-, 70- og 80-tallet. På låten Don't Let Me Cross Over har hun med seg Raoul Malo, vokalist og låtskriver i countrybandet

Rocking Years var skreven av Floyd Parton, Dolly sin bror, og spilt inn av Dolly sammen med Ricky Van Shelton i 1991. Den å finne på Dolly sitt album Eagle When She Flies og på Ricky sitt Backroads.

Mac Davis og Dolly Parton var nære venner og låtskriverkollegaer gjennom mange år, før han døde I 2020. De har spilt inn flere sanger sammen, men jeg har plukket ut «Wait till I get you home».

Sonja Isaac og familiegruppa henne The Isaacs har bidraget med vokal og koring på flere av Dolly sine plateinnspillinger og jobbet sammen i studio. Sonja Isaac sang en duett med Dolly og låten The Angel Rejoices.

countryartisten og låtskriveren Johnny Russell spilte og samarbeidet med Dolly Parton ved flere anledninger. Der er mest kjente musikalske koblinger og samarbeider innspillingen av låten Making Plans.

Så den siste duetten i dette andre minneprogrammet om Dolly Parton kom The Bluesman, der hun syng sammen med George Jones. Og da gjenstår det bare å takke for følge gjennom timen.

0: Velkommen til et nytt program av Geir Sangar, og i dag blir det litt av kort. Vi skal starte med Levon Helm, som var en amerikansk musiker og multi-instrumentalist, som var mest kjent som trommeslager og ofte vokalist i The Band. Helm var kjent for sin djupe soul og kontraktige stemme og den kreative trommestilen fra innspillingen til The Band. I 1998 fikk han strupekreft, noe som førte at han møste sangstemme. Og etter behandling gikk kreften tilbake, og han fikk gradvis stemme at. Men i 2012 kom kreften tilbake at, og hadde da spredt seg til ryggraden, og han døde 19. april 2012, etter komplikasjoner i en alder av 71. I 2011 kom albumet Ramble at Ryman, som var fra en konsert han holdt i Ryman Auditorium i Nashville i 2008, og vi skal nå spille en låt for denne konserten som heter Fannie Mae.
1: With this next gentleman, he's one of the original blues men, and there ain't many of them left, so please welcome Mr. Little Sammy Davis to the stage.

Vi skal videre til selveste Bob Dylan, som ble 85 år nå i mai. Han har gitt ut 82 album, 91 singler, og driver fortsatt å turnere. Bob Dylan blir regnet som Shakespeare når det gjelder poesi og lyrikk, og den som kommer nærmest på tekster er nok Leonard Cohen. Dylan har vært nominert til Nobelprisen i litteratur flere ganger, og i 2016 fikk han Nobelprisen. Han er ikke kjent for å ha den vakreste stemma, men du verden hvor mye bra låter han har laget, og er nok en av de største låtskriverne i historien. Vi skal høre låten My Back Pages fra konserten i Madison Square Garden i 1992, som markerte Dylans 30 år som artist. Og her er det Roger McQueen, Eric Clapton, George Harrison, Tom Petty og Bob Dylan som synger.

Neil Young har blitt 80 år og en kanadisk-amerikansk musiker og låtskriver. Og har i over 55 år vært en av rockens mest kjente figurer. Han ble innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame både i 1995 og i 1997, siste gang med Buffalo Springfield. Neil Young bor på sin ranch sør for San Francisco, og til tross for at han har bodd i den nordlige Kalifornien siden 1970-året, har han opprettholdt sitt kanadiske statsborgerskap. Og i 2020 ble han også amerikansk statsborger. Vi skal høre låten Long May You Run fra albumet Unplugged fra 1993.

Todd Snyder var en amerikansk sanger og låtskriver og ga ut debutalbumet Songs for the Daily Planet i 1994. Han var produktiv på låtskriving i fram til det som ble hans 21. og siste album High Lonesome and Then Some i 2025. Han ble innlemmet i Music Hall of Fame i 2021. Todd Snyder døde i fjor, bare 59 år gammel. Dødsårsaken er ikke kjent, men han skal ifølge magasinet Rolling Stone ha vært innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse samme veka som han døde. Vi skal høre låten All Right Guy fra albumet Songs for the Daily Planet fra 1994.

like the first rose of spring. Auburn hair like a sunrise,

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at med strølende av utsendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så for ikke så lenge siden ble åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagde om at igjen denne veka, og var innom og fortalte litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer, selv om det noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer første konkurransen, og den er han Jon som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi, det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mer meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivere inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

praktisk sjon Etten inn alt et andre sjon Som fikk slag på utedon På dasspapiret fann det med langt ut som en Og forskjellige kommentarer Det forskjellige som en Mykje folk var samlet Mange har hørt at gubben

Sånn og enn som han har hei. Han kjede kjøpte trekspill og spett ham av morsens brus. Men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var vult og sang, så det var ikke noe tona inn. Og før i følge gikk så lekt vi en gammel brøll.

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før den av meldingen var over, og Meiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Blime Paradise.

0: Ja, nå vi kommet frem til første reportasjen I dag for meg, mest den kaller han. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Anita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk, helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag, interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, det har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja,
1: hva det du gjorde etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret, så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde da var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobber her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye tracking. Så da ble hun ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så var det hjemme med fly til Sogndal. Mm.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du, da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvare. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet sin leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det fri da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og litt på busenteret her borte, og så begynte jeg på fjordglass hos besten min etter hvert da. Ja, mm. Så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til, bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent med meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv, og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen. Da.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja... Det sånn, prøv å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det sånn, det var jo skummelt. Liksom, jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan er det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitet da. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Men sin forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200 og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jo det masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjemme et år før meg. Han bodde jo lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som førstekonsulent. Og da var jeg litt sånn, oi da. Da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn. Går det, går det ikke så kan jeg nå bli I Bergen og ta en master. Og, ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme nødvendigvis. Og... Vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for da, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikkontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal. Det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert. Mm. Og så skal du starte I den nye jobben Er det nå?
2: Ja, det over nyttår Så det første arbeidsdag etter nyttår Det vel 4. januar 3. januar 4. januar
1: mm. Og det ringen på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig Og det mange som spør meg om også, sånn, Nå har du vel Nå det liksom Nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kviset til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb I Luster? For det noe mer, det langt til Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det noe mer å pendle. Mye av ledelsen I Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da. Men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det så da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det der med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter opp med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, for å høre det. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så jeg, men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så. Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og det delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følte det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad på dikka, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i ditt tilfelle så er det rock, og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100% av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe, så etter de har vært 20 år og mer, at det er så spiller de, og det er slike som var med de begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockvestland,
1: ja.
2: Og de bruker jo Rockvestland, de bruker jo lokal i og... utstyr og alt som er til å øve og spille på, så det er jo alt som er rockversene er tilgjengelig for alle i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott,
2: og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo å øve hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til rockversene enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det skal jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg, at ungdommen fortsetter å være med, og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene, og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det utover sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og han Arbera, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homeirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har vi fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui. Og så det du da, godeste Toruen. Dere nå på turné. En slik miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynte I Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Men det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus,
1: ja. ja, nei, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan du si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen vi sa konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte et lag før det jo. Men siste året så hadde det vært mer og mer da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spilte I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: ja. jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at Det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den litt fint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at hende på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, kan du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: du driver med til vanlig? Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og mye traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann altså?
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Jeg det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Frode da. Og der det en god del arrangement. Det også heller på med 27 år nå. Og siste par år så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Dukte vi med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på dukt 2?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptatt til at det skulle bli, spillemenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte fel opp med, og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, og derfor jeg var

0: Så jeg var 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljø som etter kort ble Sørfold Spillmannslag, og det var min start da. Min bestfar hadde fere, så jeg feilte at den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var jo pjøtt om hans hålet i Vågå, fikk reparert den felen som min bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så fikk jeg med et trikvart fele som var farselig stor, og så ble jeg med.
1: Ja, det jeg sett og hørt, men det at du også spiller fele, og du, Germaius, du spiller ja, trekspill stort sett.
2: Ja.
1: Spiller du ikke andre instrument?
2: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, da. Og du spiller.
0: Og jeg har en bratsj, og så har jeg halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de, så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag i dag, og det hender at hun blir brukt, ja.
1: Og så, døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
1: Og da lurer jeg på, Hvordan er det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller... Hvordan velger du ut musikken?
0: Plåta heter Etter Ferdagsvegen, og det er på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte en liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk i gruvesamfunnet, og det er det fortsatt, i hvert fall deler til året. Så der har oss treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
2: Ser de begynner å se på klukka
0: Jeg også har sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hvordan du skal spille, så begynte det enda, og så kjenner vi oss litt på hvordan vi har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert støtt.
1: Ja. Dere spiller også til dans, i hvert fall du, Gammar, sier det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
0: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter, jeg har rundet 80 millioner meter med felbåga nå. Det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
1: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk i meter, altså.
0: Ja, ja, det sant.
1: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut her, det er greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
2: Nei, har du ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende gjennom mye til det som også spiller og at det spiller selvsagt en del fra det som jeg kaller her med da, altså det noe mye, ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med Kildo som at ende som at de fel Jakob og Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl, ja, det finnes Fant Karl i Kjellestand, jeg gjør det, og det er jo mye da på Røros, at liksom en fel Jakob får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der, de kunne han dølge uten, så det blir disse tradisjonene som du da finner at både i øst og vest da, og finner at mye sommerslåttmateriale i Sverige da, i Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da, pluss pluss
1: pluss pluss, ja. På en plåte av dere så er det Hjelma, dere har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel. Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi.
2: Mm.
1: Det er så stor forskjell på det.
2: Mm.
1: Men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
0: Nei, men når det er svært låter så er det jo slik at jeg tror ikke det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn i fyrre oss, og så er vi heldige også som driver med tradisjonsmusikk, for det, i hvert fall liksom jeg kjenner på det, så er det en frihetsgrad, og det er på en måte nesten hederstegn hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
1: Det et spørsmål som dere kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis dere skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikeren har levd, var det noen dere kunne tenkt dere å spille de sammen med?
2: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til å sende en Feli Jakob eller en Fant Karl.
0: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
1: Og så er det slik da, i musikkens verden, at det er mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, men som, det, som har påvirket en opp igjennom, eller nå i voksen alder, eller så har dere noen som dere ser opp til og, som, og det med uavhengig til sjanger
0: Du var inne på Svein Jøs og Hans Brimi og det var på en måte idol på kors i en måte og når vi begynte med felmusikket til Froen så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp i Ottadalen mens en Sven Jus han begynte å stoppe og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillmannsøving men når en Sven Jus kom så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor og så var han veldig inspirerende å treffe så han gjort oss min var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillmannsdag fikk spillmannspris for i hva tid var det da? 1990 kanskje Så det var en god hjelpare og på en måte et slags idol i periode.
1: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
0: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul og er jo på utover nyåret og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden så det kan gjerne at det blir en ny plåte
1: ja. Lære nye låter, ja så spør dere to årene på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut hva er det kan dere forvente en ny plåte for bare dere to eller vil det komme dere et ensemble hva tenker dere
2: Nei, og så rører vi ikke bort i flere. Det lettvint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del. Ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
0: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
2: Tid for springlek.
0: Ja.
1: Ja, men da, siste spørsmål. Hva er det låt skal jeg spille fra plåta deres da? Som avslutning.
2: En kan som er med der da.
0: men det ikke med en som Hans Brimi da, det et sprikkelek.
2: Ja, det det.
0: Hvordan har jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navnet.
2: Ja, det ikke det da.
0: Er det det?
2: Ja, jeg tror det Tuskubben som er med. Tror det var en som var med.
0: Ja. Det lenge.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Einar Børa, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om to dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homme Irene snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Leif.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste Toruen. Dere nå på turné, en slik miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn upp I fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja. Nei, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen oss har konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, da, så selvsagt spilte I lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: ja. jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at Det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg Det var forfell på henne Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein Den lettvint å spørre Og da tykte oss vel det gikk såpass bra At det gjentok seg Ja
0: Men før oss går at hende på musikken Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, kan du noe arbeid gjort om?
1: Ja, jeg har det Det mange som spør om jeg lever til musikken Men jeg sier det, jeg lever til tross for musikken
0: Hva
1: du driver ut av vanlig? Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som felles
0: Like alt mulig mann altså
1: Det blir mye forskjelligt, ja
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da Jeg har gardsbruk på Sørfrode da og der det en god del arrangement Det også heller på med 27 år nå Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du satt enda til musikken.
2: Ja.
0: Dere driver med folkemusikk, og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med, og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp, og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froden var det egentlig litt opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sørfrond Spillmannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var vel 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljøet som etter kort valgt Sørfond Spillmannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så jeg feide at den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var oppgitt om hans og Hole de Vågå fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så flekket jeg meg et rikvart fele som var forskjellig stor, og så ble jeg med.
0: Ja, det jeg har sett og hørt dere med, det at du også spiller fele, og du, Germarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. Det en av meg spiller litt kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kar fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til liv, så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg meg tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag i dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte. Og da lurer jeg på, Klissen hadde du velget ut låtene, enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller Klissen velger ut musikken?
2: Plåta heter Etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt både Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemnar. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slutt.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setliste som forteller hva du skal spille, så begynner til den det, og så kjenner vi oss litt på hva vi har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Dere spiller også til dans, I hvert fall du, Gamari Kjerida. Han, du, Øystad, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter, jeg har rundet 8 millioner meter med Fjellbog og nå. Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld de har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut her, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende, så er det mye til det som også spiller, at det

0: Så spelar mycket från Östbjörka och Rättviksområdet. Och en del från Rörosområdet och en del från Gubbrandstaden då. Plus plus.
1: Plus plus, ja. Det, på något plåt av det så är det Hjelma, du har två helt olika genre. Bara för att ta ett exempel. Så News och så Hans V. Brimi. Det är så stor forskjell på det. Men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når oss hver låter så er det jo slik at du, jeg tror det blir like låter som på en måte har formet seg til og slippet seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn i Fyrjos, og så er oss heldige også som driver med tradisjonsmusikk, for det i hvert fall liksom jeg kjenner på det, så er det en frihetsgrad, og det er på en måte nesten hederstegn hvis du klarer å legge åt ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverer nesten da.
1: Det er et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikeren har levd, er det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
0: Ja, det kunne vært artig å treffe på en av enten en Feli Jakob eller en Fant Karl.
2: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
1: Og så er det slik da, i musikkens verden, at det er mange som har, og det er ikke de samme spørsmålene, så selv om du kan høre det skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå i voksen alder, eller så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus, og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors i måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og reist rett opp i Ottadalen. Mens en Sven Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltraue på spillemannsøving. Men når en Sven Njus kom, så skjønte oss at det var ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillemannslag fikk spillemannspris for i hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
1: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk vier?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul og er på utover nyåret. Og så det er jo sånn å lære oss ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
1: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Hva er det? Kan dere forvente en ny plåte å bare dere to, eller vil dere komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
0: Nei, jeg rører ikke bort i flere. Jeg er lettvint å drive på når det er to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
2: Jeg lurer på det. Det er tida for det nå.
0: Tid for springlek.
2: Ja.
1: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva til låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
0: Hva som med deg da?
2: Men det ikke med en som Hans Brimi da, det et sprikkelek.
0: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hva den jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det den andre.
0: Ja, er det ikke det da?
2: Er det det?
0: Ja, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som med.
2: Ja.

0: skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst Lustringaden, Lustra Ungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter Sommerles.
1: Ja, vi har Sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdige i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg. Det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på Sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig før i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja. Så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummiforestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka, det er uke 44 tror jeg, ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag, er en av de. Ja, det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det er
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje får vi håpe på.
1: Men, i tilfelle.
0: ja, men der var ikke mye for han voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja, så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her, studerer begge to, og ja, så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom ja, styrte i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det er det, ja
0: og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb så er det jo da en første begynner å lære yrket på en måte ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå og her blir det gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det siste fredag i måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da, men fremover, så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som, som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja. Så det litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det står bra lagt å ønske lukke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å og da styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfylle alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er klar med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god en nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Hva Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Velkommen til et nytt program av Geir Sangar, og i dag blir det litt av kort. Vi skal starte med Levon Helm, som var en amerikansk musiker og multi-instrumentalist, som var mest kjent som trommeslager og ofte vokalist i The Band. Helm var kjent for sin djupe soul og kontraktige stemme, og den kreative trommestilen fra innspillingen til The Band. I 1998 fikk han strupekreft, noe som førte at han møste sangstemma. Og etter behandling gikk kreften tilbake, og han fikk gradvis stemma at. Men i 2012 kom kreften tilbake at, og hadde da spredt seg til ryggraden, og han døde 19. april 2012, etter komplikasjoner i en alder av 71. I 2011 kom albumet Ramble at Ryman, som var fra en konsert han holdt i Ryman Auditorium i Nashville i 2008. Og vi skal spille en låt fra denne konserten som heter Fannie Mae.
1: With this next gentleman, he's one of the original blues men, and there ain't many of them left, so please welcome Mr. Little Sammy Davis to the stage.

Rebecca Bakken er 54 år gammal norsk jazzsangerinna og låtskrivare. I 1988 begynte hun å skrive egne sanger og synge i profesjonelle soul, funk og rockband. I 1995 avbrøt hun filosofistudiet sitt og reiste til New York, der hun ble godt mottaken. Hun har allerede gitt ut 13 album, og jeg var på konsert med henne på Bali Jazz i fjor, og det var nok den beste konserten jeg har vært på der. Vi skal nå høre låten Powder Room Collapsed fra albumet Most Personal fra 2016.

Vi skal videre til selveste Bob Dylan, som ble 85 år nå i mai. Han har gitt ut 82 album, 91 singler, og driver fortsatt å turnere. Bob Dylan blir regnet som Shakespeare når det gjelder poesi og lyrikk, og den som kommer nærmest på tekster er nok Leonard Cohen. Dylan har vært nominert til Nobelprisen i litteratur flere ganger, og i 2016 fikk han Nobelprisen. Han er ikke kjent for å ha den vakreste stemma, men du verden hvor mye bra låter han har laget, og er nok en av de største låtskriverne i historien. Vi skal høre låten My Back Pages fra konserten i Madison Square Garden i 1992, som markerte Dylans 30 år som artist. Og her er det Roger McQueen, Eric Clapton, George Harrison, Tom Petty og Bob Dylan som synger.

Neil Young har blitt 80 år og en kanadisk-amerikansk musiker og låtskriver. Og har i over 55 år vært en av rockens mest kjente figurer. Han ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame både i 1995 og i 1997. Siste gang med Buffalo Springfield. Neil Young bor på sin ranch sør for San Francisco. Og til tross for at han har bodd i den nordlige Kalifornien siden 1970-året, har han opprettholdt sitt kanadiske statsborgerskap. Og i 2020 ble han også amerikansk statsborger. Vi skal høre låten Long May You Run fra albumet Unplugged fra 1993.

Todd Snyder var en amerikansk sanger og låtskriver og ga ut debutalbumet Songs for the Daily Planet i 1994. Han var produktiv på låtskriving i fram til det som ble hans 21. og siste album High Lonesome and Then Some i 2025. Han ble innlemmet i Music Hall of Fame i 2021. Todd Snyder døde i fjor, bare 59 år gammel. Dødsårsaken ikke kjent, men han skal ifølge magasinet Rolling Stone ha vært innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse samme veka som han døde. Vi skal høre låten All Right Guy fra albumet Songs for the Daily Planet fra 1994.

like the first rose of spring. Auburn hair like a sunrise,

0: Radio Luster med ansvarlig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det nattsändning.
2: Nattsändning.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havvind. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje.
1: Har en kåslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjen med dette, tror ikke du da?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jeg blir til konkurransen er slutt, så jeg ser hjemme.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og hun Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platta.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot Helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at vi strøller noen sending i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører at nå det noe som opptaket. Alle samtalene som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratet med en nytilsatt i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, som for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegager Nordberg, som statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagde om at igjen denne veka, og var inne om å fortelle litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jon som står for. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nysse begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, Helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mer meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive det inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spelmannslag og auksjonsvisa.

En gammeldags seksjon etter din Alfred Andersson som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ra.

Ja, da var vi, hørt Henning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne meldingen var over, og Håmeiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Goldplay med Paradise.

0: Mens i en forelesningssal på universitetet så er det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selvsagt ikke hvem du er, på en måte. Så det er jo, du kan fort bli alene i en by, da. Det har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppen min, og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det er litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din i Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
0: Jeg tok en bachelor der, ja, i politikk og forvaltning. Og så er det litt sånn i disse dager, så er jo det masterkrav i de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som meg da. Men så, ja, det er jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg er gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo i lag med meg i Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene i Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling i politiet som førstekonsulent. Og da var jeg sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke, så kan jeg nå bli i Bergen og ta en master. Og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som er her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet i, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret i Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det er ikke der du jobber nå?
0: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før i januar. Nå jobber jeg i Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der i 1. februar 24. Ja. Så jeg var jo ikke så lenge i politiet i Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var, ja, litt mer i tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det er økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert ut i kort her. Og så skal du starte i den nye jobben, er det nå?
0: Ja, det er over nyttår, så første arbeidsdag etter nyttår, det er vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringer nå på en måte sluttet.
0: Jeg føler det da veldig. Og det er mange som spør meg om også, sånn, nå har du vel, nå er det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her i Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb i Luster? For det er noe mer, det er langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune er en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det er noe mer å pendle. Mykje av ledelsen er i Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da. Men det er noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det er sånn. Da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det er noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste så var det jo under småbarnsfasen, vet at det med nærhet jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det er jeg sitter med inntrykket av det nå. Mm.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Dette ble også en time med Dolly Parton, som døde 25. august. Men i dette programmet så blir det duetter med henne og mange av de hun samarbeider med. Først ut Kenny Rogers, som hadde et langt vennskap og musikksamarbeid med henne. De hadde djup respekt for hverandre, både i privatlivet og i musikkarrieren. En av de største hitsene de har spilt inn Islands in the Stream fra 1983.

Etter Wagener var countrysangeren som gjorde Dolly kjent. Han hadde et TV-show der han introduserte Dolly i 1967. Og fra da og til 1974 hadde Dolly fast plass i vekeprogrammet The Porter Wagener Show. Sammen som Porter og Dolly var de et velkjent duett som spilte inn 13 studioalbum sammen, men etter hvert ville Dolly stå på egne bein og starte som soloartist. Jeg har teket med to sanger av dem. Den første er You and Me, Her and Him. You and

Dolly var også med i en annen trio, da var sammen med Tammy Wynette og Loretta Lynn. I 1993 gikk de i lag og spilte inn albumet Honky Tonk Angels, og derifra var jeg plukket ut Silver Threads and Golden Needles.

90 90. Og da er det bingo.

Kveldens første bingo, den gikk til Øvre Årdal, og det var to vinnere, det var Inger Øfstetun og Johanne Øy. Da det to rekker som står for tur, og da premien varten 200 kroner. Og det siste talet jeg leste, det var 90, og vi fortsetter med 30, 3-0. Ni, enkel ni. Trettini, tre ni. Sytti ein, sjau ein. Seks, enkel seks. Sytti ni, sjau ni. Seksti fire, seks fire. Tjue åtta, to åtta. Seksti ein, seks ein. Femti seks, fem seks. Tretti sjau, tre sjau. Femti, fem, null. Førti seks, fire, seks. Sytti, sjau, null. Seksti fem, seks fem. Ein, enkel ein. Seksti, seks null. Seksti seks, seks, seks. Åtti fire, åtta fire. Trettifire, tre fire.

Torekje gikk til Sogndal til Rita Kvåle. Da er det tre rekke som stod opp for tur, og da er premien 400 kroner. Siste tallegles var 5, og vi fortsetter med 44. 4, 4. Tjue sjau. To sjau. Sekstini. Seks ni. Sytti sjau. Sjau sjau. 3, enkel 3. 62, 6, 2. 19, 1, 9. 23, 2, 3. 82, 8, 2. 58, 5, 8. 76, 7, 6. 59, 5, 9. 68, 6, 8. 24, 2, 4. 47, 4, 7.

tredje kjeda gikk deg opp ned til Silje Flåten Øvrebø. Og da det ark nummer to når vi skal til på råd, og en rekke, og første tale der, det blir 55. 5-5. Og nå premien på 200 kroner. Nei, nå det en rekke, selvsagt. 100 kroner. Det bra med tre stykker her, som kan hjelpe hverandre. 55, ja, og neste tal 45. 4-5. Tredje, 3-0. Tjueseks, 19, 1-9. 43, 4-3. 28, 2-8. 80, 8-0. 4, 4. 34, 3-4. 62, 6-2. 61, 6-1.

16. Ein 6. Sechs, nie. Tre, nie. Sjö, enkel sjö.

72, 72. Og da er det bingo.

37. Åtta tre. 35. 79. 82. 46. 46. 11. 1. 42. 4. 2.

5. Enkel 5. Åtta. Enkel åtta. Tjue. To. Null. Syttisju. Sju.

76. 76. Og nå er det bingo. Slik gjør du når du har bingo. Ta bildet av hele arket du har bingo på, og send bildet til Radio Luster på e-post, tekstmelding, eller legg jo i postkassen vår på pyramiden. Huks og skriva kontonummer og navn. Så litt lotteritilsynsregler. Blokken skal spilles den veka de er kjøpte. Allikevel så gjør vi et unntak, om du har gode grunner for å få unntak. Vel, så får du det som regel. Da må du ta kontakt med Radio Luster og fortelle om situasjonen og oppgi settnummeret så du finner niste på blokken. Blokken kan ikke brukes om du ikke har fått et ja ifra oss.

12. 1, 2. Og da er det bingo.

tre rekker på andre ark er det gikk til Øvre Årdal til Odd Semstrøm. Og da er vi kommet til tre arket, og der har vi altså 41 000. Jeg er dårlig med tal i kveld. 41 000 har vi liggende i tilfelle det skulle komme til å vinne i kveld på tre rekker. Men langt frem dit, vi begynner med en rekke og 100 kroner i premie og første tall der, det blir 86. 86. Sextifem. 2. Enkel 2. 71. 71. 10, 1, 0. 23, 2, 3. 61, 6, 1. 26, 2, 6. 44, 4, 4. 67, 6, 7. 哦，都，哎，都，bingo。

Nei, vann premien på ei rekke, og da det to rekker som står på tur, og da premien vårt 200 kroner, og siste tallegles var 67, og vi fortsetter med 54. 54. Femtioåtta. Femåtta. Tjueni. To, ni. Syttito. Sju, to. 87, 87. 12, 1, 2. 57, 5, 7. 15, 1, 5. 78, 7, 8. 36, 3, 6. 5, enkel 5. 66, 6, 6. 42, 4, 2. 76, 7, 6. 45, 4, 5. 19, 1, 9. 85, 8, 5. 48, 4, 8. 9, enkel 9. 34, 3, 4. 74, 7, 4. 4, enkel 4. 21, 2, 1. 17, 1, 7.
39 39 1 enkel 1.

40-4-0. Sextini. 30-3-0.

13. 1, 3. Och då är det bingo.

40 sjeu, 4 sjeu. Edleva, ein. Sexti, 6-0. Trettifem, 3-5. Og da er det to talet igjen. Det nest siste talet da er Achan, 1-8. Og det siste talet, så det kan bli 41 000 kroner på, det er 20 skjev. 2 skjev. Så vanlig, vi tar en liten pause for sikkerhetsskyld.

70 7 0. Vi tar det litt med ro nå, for vi har blokket oppe som har vært til salgs. For her er det bare de som har det på færrest antall trektetall som skal ha hele premien. Og her ringer det, så da har vi en vinner eller to.

1000 kroner skal vi sende til Sogndal, til Njål Ølmheim. Og da det ark nummer 4 som står på tur, og en rekke av 100 kroner i premie. Og det første tallet der blir ikke rart, det blir 2, enkel 2. Fyra, ni. 13, 1, 3. 46, 4, 6. 79, 7, 9. 54, 5, 4. 42, 4, 2. 39, 3, 9. 71, 7, 1. 10, 1, 0. 33, 3, 3. 61, 6, 1.

86. 86. Fem, to. 53. 5, 3. 17. 1, 7. 82. 8, 2. 9. 9.

Øvre Årdal til Nina Sem Johansen. Da er det tre rekker som står for tur da, på Fjerarket, og da er premien 400 kroner. Siste tallet jeg leste var 55, og vi fortsetter med 87. 87. Sekstan, ein, seks. Trettifem, tre, fem. Fem, enkel, fem. 89, 89. 83, 83. 36, 36. 77, 77, 77. 58, 58. 27, 27. 14, 1, 4. 57, 5, 7. 25, 2, 5. 29, 2, 9.

Og da han spiller med for Lene Dulsvik I Sogndal, så vann seg 400 kroner. Da det siste arket I blokk I dag, så står det igjen, det femte arket, og vi begynner med en rekke og 100 kroner I premie, og første tallet det blir 22. 2, 2. Fem, ein. Tjue, to, null. Femtito, fem, to. Nitti, ni, null. Åttito, åtta, to. Femtiseks, fem, seks. Syttifire, sju, fire. Sytti, sju, null. Tjue, ein. To, ein. Sjau, enkel sjau. Trettito, tre, to. Sekstini, seks, ni. Og da bingo.

Øvre Årdal reiste med 100 kroner denne gangen der, og det var Rolf Mathisen som vann ei rekke. Det var det to rekker som tar på tur, 200 kroner i premie. Siste tallet var 69, og vi fortsetter med 64. 6-4. Sexti, 6-0. Tjuefem, 2-5. 12-1-2. 41-4-1.

45, 4, 5. Och då är det bingo.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus, Bortesson. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje?
1: Ja, det er en kurslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall, ja. Slike da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Jeg blir til konkurransen er slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja, da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så du her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platta.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at vi strøller noe sending i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører at nå det noe som opptaket. Alle samtalene som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagde om at igjen denne veka, og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jon som står for. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nyss jeg begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mer meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive det inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsvisa.

aksjon. Et nina og sitt andre sjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant dem et langt ut som en. Og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ramlet.

Han og andens mann ja hei. Han Peder kjøpte trekspill og spilt ham av Horsens brus. Men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var vult og sang, så vart noe tona inn. Og før i folket gikk så lekt vi en gang med brøllet

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne meldingen var over, og Håma Irene hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Goldplay med Paradise.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ornberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det jo...
1: Veste, du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde vi. Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk da til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det hette for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følte det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, og diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi har vel ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i ditt tilfelle så er det rock. Og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der det egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slik så var med det begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo Rockverstand, de bruker jo lokali og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockverstand er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokali.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rockverstand enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det skal jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungene fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det utover sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og han Arbera, så gikk det han under Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Meirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste Toruen. Døk nå på turné, en liten miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen, og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg etter, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, nei, det mer enn, hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok. Jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner første gangen oss hadde konsert,
2: ja. Det var liksom da for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte I lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, like at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fele, tror jeg. Det var forfell på henne, så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, henne lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at henne på musikken, Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, kan du noe arbeid gjort om?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva skal du drive ut av vanlig, ja?
1: Jeg driver jordbruket, driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Frode da, og der det en god del arrangement, det også heller på med 27 år nå. Og siste par år så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Dukter I med folkemusikk, og hvorfor var det folkemusikk på døk 2?
1: Nei, for min del så var det nok jeg har en bestefar som spilte fele og han var nok så opptid til at det skulle bli spillmenn tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge og spilte mye både spilte fele åt meg og satt ofte på musikk og slik, så jeg var glad til den musikken og det jeg husker han derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig litt opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Frons spillemannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da vart jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Frons spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så oss feilet den, men den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var oppgitt om hans og Hole de Våge og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så flekker vi et rikvart fele som var passelig stor, og så ble det med.
0: Ja, det jeg sett og hørt deg med, det at du også spiller fele, og du, Germarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
2: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller litt kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag i dag, og det hender at hun blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, hvordan er det du velger ut låten? Enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta heter Etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir et repertoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slutt.
2: Jeg har også sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille, så begynner til det endelig, og så kjenner vi oss litt på hva vi har lyst til å spille selv, og så hender det at vi får noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Du spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, ser det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter, jeg har rundet 80 millioner meter med felbog og nå. Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja men det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende er noe mye til det som må spille og at det spiller selvsagt en del fra det som kjella hjemme da, altså det noe mye, ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med kildo som at enda som at de feljaker på Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at han hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og jeg finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna så spiller jeg mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det på noen plåter dere så det hjelma du har to helt ulike sjanger bare for å ta et eksempel Sun News og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter så det jo slik at du, jeg tror det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrer oss, og så vi oss heldige som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hva tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til enten en Feljakob eller en Fant Karl.
2: Ja, det legende det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosant.
0: Og så det slik da, I musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, men som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå I voksen alder, eller, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Nyhus, Odd Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt annet leke at både kringkastingen og andre hadde på en måte forut forbi det distriktet og reist rett opp I Ottadalen. Mens en Svein Nyhus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Nyhus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss, men var blant annet produsent på den plåta som Sør-Fond Spillemannslag fikk spillemannspris for I hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol I periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette I gang nå I kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk via?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på I avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og... Så driver oss og lærer oss ikke nye låtene hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere toene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte over bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, ja, så rører vi ikke bort I flere. Det litt fint å drive på når det to.

0: Skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst lustringaden, lustraungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter sommerles.
1: Ja, vi har sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdig i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser, og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen, og da har vi teater, og så har vi premietrekning som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det, og det tror jeg også hjelper til, men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det.

0: En ferdig før I år?
1: Ja, det var ferdig siste dagen I august. Ja. Mm. Så da, da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteateret som kommer neste uke, og så har vi en mummi forestilling, ja, som det, det på dagtid, så det barnehage og skola som invitert på det, sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss, ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka, det uke 44 tror jeg, ja, slutten av oktober. Og da det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, I tilfelle dommedag, en av de. Ja, mm, det jo aktuelt, ja, nu.
0: Hoppa ikke det.
1: Ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje, får vi hoppa på.
1: Men, I tilfelle.
0: ja, ja. Men, men der var ikke mye for han... voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja, så ja, vi ser. Vi ser. Men vi, ja, vi har en travel høst med det vi som jobber her studerer begge to, og ja, så, så har vi en del ting for, for skole akkurat I høst. Ja. Mm. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan det å plutselig være biblioteksjef? Nå det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, ja, det veldig kjekt. Det det. Det veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom... ja, styr I forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det, det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner I en ny jobb, så det da en først begynner å lære yrket på en måte, ja. Føler du at du på rett plass nå, og her blir vi gørende?
1: Ja Det føler jeg. Mm, ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé I høst. Det siste fredag I måneden.
0: Og det fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. Mm, de neste, ikke I desember da, men fremover. Så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som, som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så det... åh, jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja, så det litt de tingene hun skal ta opp. Ja, litt, ja, litt, ja, litt knyttet det litt I sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det, blir, det veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til det to, av og til det ti, så det, ja, det veldig variabelt, men det plass til flere. Ja.
0: Det står bra lagt å ønske lukke til med arrangementet I morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden I ja, vinteren ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
2: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå det så at da Det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det ikke alltid så lett å holde styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det er hvis jeg kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god en nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til Lynni Treekrem. Og en stemme så gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld. Og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg sier. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Vallomemne.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik ennå, du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi, ja, tenkte på.
0: Det. Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Her i Lommheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det han.
0: Ha det han. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den 4. torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tanker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stedet for hvis du vil. Vi har med å høre på mer og det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkene spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blini er vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var denne WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig ser dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter finskare har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at, at neste veka er av Jorunn Grete og Gullen, så er på luftig å huske på da, at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen. Og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime kommer hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, hun fått influensa kanskje.
1: Ja, det er en kurslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jeg blir jo til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nok gå fint da. Og...
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så det her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall slik høres det ut på platen.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate I hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av utsendingen I kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når det hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her I kveld med andre enn de faste, det gjort I opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår I kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett I en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp I denne her statsråd skal vi si kabalen så lagde om at igjen denne veka og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bordet må vi kalle de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring deretter så kommer først til konkurransen og den han Jons som står for det Og så har hun en prat med to musikere, så nett har vært I Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en I arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på I kveld, og det sågeskriving på Veitastrandi, det blir delet inn I kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da det meste gjort når den ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mer meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivare inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsvisa.

Gammel aksjon, et ny nalsett andresjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt til som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

Han har lært sånn og ens mann har hei Han kjede kjøpte trekspillås med tamme for sin brus Men det ble bare sus, for det var fullt av mus Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin violin Men den var vult og sang, så det ble noe tona inn Og før i følge gikk så lekt vingbarn med brød

Ja, da var vi, har vi hørt Henning sommer også, og vi hadde litt drøm om at vi skulle få litt helsinger også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi var ikke da akkurat før den avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Goldplay med Paradise.

0: Ja, nå er vi kommet frem til første reportasjen I dag for meg, mesten kaller han. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Anita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det sånn... Det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, det har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret Så jeg var på sesjon der I 2017 Jeg gikk ut av videregående I 2017 Så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men det som skjedde da var at Når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første og andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beininnebetennelse, siste, ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten og alt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det nærmere da... Da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der da ekstra mye tracking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så da hjemme med fly til Sogndal. Mm.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk. På mange måter og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med for det litt sånn når du da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole jeg skulle jo forsvare så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie så det sånn du får jo ikke flytte noen plass for alle har jo funnet sin leilighet og det jo ganske opptatt så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da men der var ikke noe av interesse så da legger den da litt på hylla og sånn så da ble det fri da så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og litt på busenter her borte og så begynte jeg på fjordass hos besten min etter hvert da ja mm. så det var litt sånn omveltning ja da var det
1: og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Så jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens I en forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, det har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk benne egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det om utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jeg gjorde masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjemme et år før meg. Han burde jo lage meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som første konsulent. Og da var jeg sånn, oi da, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom, bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert ut I kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, har det nå...
2: Ja, det over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det vel... 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringen på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. Og det mange som spør meg om, som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var... en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb det var alltid noen kviset til at nå skal jeg slutte, sant men hun bare, dette har jeg ventet lenge på hadde du egentlig skulle få en jobb I Luster for det noe mer det langt til Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter men det noe mer å pendle mye av ledelsen I Bergen selv om fjernleien kan fungere fint da men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø kunne sykle til jobb det så daglig jeg vet og bare ja, det noe mer da egentlig, og spesielt sånn nå når jeg har to små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det, det med nærhet til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter opp med inntrykket av det nå, det

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det rett, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så. Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostras spillmannslag hadde vi.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste så skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter
1: ja,
2: ja.
1: Okay. Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk jo til Jostad Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja. Og så følte det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, og diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi... skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Men har vi ikke tenkt i deg, barne, akkurat?
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg, og enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock, og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100%
1: ja,
2: av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekker nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det,
1: men det som jeg tykker litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de, og det er slike som var med det begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rockverstand, de bruker jo lokali og utstyr og alt som er til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockverstand er tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokali.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det skal jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungene fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det utover sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576 81 410.